0: ngathikhona kuze kulunga ke sibo
1: 1 2.
0: Ophinde uzame phela lapha ku 0333 423 3970 0333 423 3970 0333 342 3991.